0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Ойлану». Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризи.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

0: парыз сезімі, адамгершілік, жеке басының, ұлттың, отанның мақтанышы. Бауыржан Момышұлы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.

орындалған Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

орындалған Йозеф Сук, «Махаббат әні», номері 1, опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляферри, либеро Бовионың әйіне жазылған «Страсть неаполитан бия», орындаған Әлібек Тінішев және академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 3-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Монреальдағы халықаралық ұйым штаб пәтерінде тұңғыш рет қазақ фильмі көрсетілді. Астанада Қазақ ұлттық хореография академиясының мерейтойлық концерті өтті. Өскеменде таза Қазақстан экосаябағы ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Монреаль қаласындағы ИКАО штаб-пәтерінде халықаралық азаматтық авиация ұйымы жанындағы Қазақстан Республикасының тұрақты өкілдігі мен ISOA Cinema Club-тың жәрдемімен алғаш рет қазақ тілінде ағылшын субтитрлерімен «Бақыт құшағында» атты қазақ фильм мюзиклінің көрсетілімі ұйымдастырылды. Аталмыш шараға ИКАО кеңесінің президенті Тошикюка Онума Мырза, сондай-ақ ұйымның бас хатшысы Хуан Карлос Саласар Мырза, Қазақстан Республикасының Канададағы елшісі Дәулетбек Құсайынов, сондай-ақ ИКАО жанындағы мүше мемлекеттердің тұрақты өкілдері, ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, ИКАО хатшылығы мен Қазақстанның Канададағы елшілігінің қызметкерлері және де Монреаль қаласындағы қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Көрсетілім алдында қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдары ұсынылып, домбырада музыкалық бағдарлама орындалды. Сарыарқа, Қаражорға, Қараторғай, Алатау сынды шығармалар шырқалды. Шара соңында қонақтар кештің жоғарғы деңгейде ұйымдастырылғанын айтып, қазақ фильмін жылы қабылдағанын және оның көрермендер тарапынан оң пікір алғанын жеткізді. Елордада Қазақ ұлттық хореография академиясының тәлімгерлері көпшілікке мерейтойлық есеп беру концертін ұсынды. Болашақ артистер үшін бұл оқу жолындағы ең маңызды оқиғалардың бірі саналады. Шығармашылық кеш Астана балет сахнасында өтті. Сахналық қойылым мазмұнға толы әрі алуан түрлі образға бай. Классикалық және де заманауи хореография туындыларынан саңғырлы стильдік көзқарас байқалады. Жас өнерпаздар отандық балет мейстерлердің үздік туындыларын шебер орындады. Бұл Қазақ ұлттық хореография академиясының мерейтойлық 10-ші концерті. Бірінші бөлімде Рикардо Дригонның Раушан гүлі мен Көбелектің романы балетінен үзінді ұсынылды. Екінші бөлімде жыл бойы дайындалған классикалық заманауи және де ұлттық хореографияның үздік нөмірлерін біріктірген концерттік бағдарлама көрсетілді. Көрермендер Нұрғиса Тілендиевтің музыкасына жазылған «Аққулар» хореографиялық композициясында ерекше ықылас аспен қабылдады. Дәстүрлі есеп беру концерті академия тәлімгерлері мен ұстаздардың табанды жұмысының нәтижесін көрсететін маңызды сәт. Өнерсүйер қауым үшін дарынды жастардың шығармашылық жолының қалыптасуын бағалайтын маңызды шақ. Өскеменде Таза Қазақстан экологиялық парк ашылды. Шешек асуындағы бұл демалыс орнына 1000 түп көшет егілді. Болашақта ағаш санын 6000 түпке дейін жеткізу жоспарда бар, дейді табиғат жанашырлары. Бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ірі қалалар маңынан экосаябақтар салу туралы тапсырмасына сай орындалған шаралардың бірі. Саябақтың бір ерекшелігі сол ауының аумағы облыс картасының пішінде жасалған. Облыс картасының пішіндегі саябақ қала іргесіндегі шешек асуында ашылды. Бұлдан бері абаттандырылып келе жатқан бұл жер қазір қала халқының сүйікті орнына айналған. Көшеттегі өңірлердің 13 ауданы түгел қатысып, әрқайсысы жүздеген түп талайыпты. Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясының мақсаты да осы, ел бірлігін нығайту, деді шараға қатысқан облыс әкімі Нұрымбет Сақтығанов. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге қайта қауышып отырған кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Алдыңғы бағдарламада мен сіздерге басқа халықтардағы айтыс өнері жайында айтып берген болатынмын. Енді бүгін қазақтың ауызекі дәстүрлі мәдениетінің жауһары айтыс өнері жайында сөз қозғаймын. Айтыс әдебиет жанры болғанымен, ертеден қалыптасқан халықтық дәстүрдің үлкен түрі. Ойын, той, ас, қыз ұзату, келін түсіру сияқты қазақ тойларына жүйрік ат, білекті палуандармен бірге айтыс ақындары да қатысып, той қызығы мен мәртебесін көтере түскен. Әрине мұндай жерде айтыстардың өз мақсаты, талабы, шарты бар. Көшпелі елдің қызық қуанышын бөлісіп келген айтыс, халқымыздың сан алуан ойын той, әртүрлі дәстүрлі думандарда қуана қызықтайтын театр іспеттес болған. Жұрт көпшілік алдында сөз сайысына түскен екі ақынның жеңіске жету жолындағы тапқырлықтар мен алғырлықтарына куә болып, солардың біреуінің тілеуін тілейтін жанкүйеріне айналады. Бұған айтыстың сауықшылдық, эстетикалық ләззат беретін сипаттары да айтарлықтай қызмет атқарады.

ол тұрмыс салт жырларынан бастау алып, келе-келе ақындар айтысына ұласқан. Айтыста осыған орай лирикалық, эпикалық, драмалық сипаттар мол ұшырасады. Сол арқылы бұл жанр ауыз әдебиетінің өзге түрлерімен қанаттаса дамып, бір-біріне елеулі әсер ықпал жасап отырған. Батыр және лира эпос жырларына да әсерін тигізіп, өзі де арнасы кең мол салаға айналған. Ақындар айтысында жаттама өлеңдер аз болады. Олар өлеңді табан астында шығарады, тосыннан айтысады. Айтыс үстінде талай күтпеген жайлар кездеседі. Айтысар тақырыбы белгісіз, тосын сұрауларға тап болады. Екі ақын да бірін-бірі тығырыққа қамау үшін, бірін-бірі сүріндіру үшін өмір құбылыстарын жұмбақ етіп те тартады. Соның бәріне ақындар жөпелдемеде жауап беруге, дәлел айтуға әзір болуы керек. Мұның бәрі ақындардан сөзге жүйріктікті, білгірлікті, тапқырлықты, ұсталықты қажетсінуімен қатар ел-елдің шежіресін, тарихын, жер жайын, этнографиялық ерекшеліктерін білуді керек етеді. Олай болмаған күнде құр ділмарлықпен ештене өндіре алмайды, сайыста дәрменсіз болып қала береді. Жаттанды сөз өрнегін қолдану ақынға абырой әпермейді. Ақындар айтыстың бас кезінде асқақ әуенге басады, өздерінің мойны озық сөз жүйрігі екенін таныта, қарсылас ақынын тұқырта, кеміте, үркіте сөйлейді. Ақындар айтысының тағы бір ерекшелігі – ойында өрелік жоқ дегендей, айтысқа үлкен де, кіші де, еркек те, әйел де қатынаса береді. Тек талант дарыны болса, бәйгеге түсер шамасы болса болғаны. Ауыз әдебиетінің басқа жанрларына қарағанда, айтыстың ерекшелігі оған көптеген әйел ақындар қатынасқан. Қазақ ақындар айтысында талантымен танылып, бүкіл елге аты жайылған әйгілі ақындар аз емес. Сара мен Ырысжан, Ақбала мен Күнбала, Тоғжан мен Тәбия сияқты ақындар топтан озған жүйріктер. Осындай аяулы өнер иелерін халық қатты ардақтаған. Айтыстың ендігі бір шарты бойынша айтысып отырған ақын өзінің жеңілгенін білуі қажет. Жеңілгеніне қарамай, құрбысқа төпей беруді көпшілік дарындылық, ақындық деп танымайды. Оны қазақ сиыршылау деп атайды. Шынайы ақын өзінің ұтылғанын білсе, бірден жеңілгенін мойындап, әрі қарай сөз таластырмайды. Ақындар айтысының ендігі бір ерекшелігі, онда халық театрының анық дәл ұрығы бар. Айтыс әсерлі болу үшін ақындар домбыраның, не сырнайдың, қобыздың сүйемелдеуімен әнмен айтады. Театр актерлеріндей олар сан алуан құбылыс жасайды.

0: менің тәңірға ел менен жұрт жиылып бата берсеу кеңес айтып жырлайын етіп баян болғанда жолағадан тон жағадан арлан бөрі соғадау таусағадан бас қосып бағландар мен қалмақ үшін ізденіп келіп тұрмын қарқарады.
1: Ай, шап! Ал, кетті, ал! Ал, жамбыл! Ал, кетті, ал, жамбыл! Ал, жібер!
2: Ал, қызғанша айғай шығып, едің салғыр! Айтасың әрнемене тілің шалғыр! Сөйлейсің келген жерден турат істеп, қалайса шайқақтайсың тәңір алғыр! Құлманбет, сен жақсы да, мен жаман ба, ақында сен жүйрікте, мен шабан ба. Қара сайлап қосылсам бір бүйірден кетерсің ақырында басаманға. Ердігім ерлігіңе еп келеді, байлығым байлығыңа дөп көледі. Қасынедім білмейтін тапқандай-ақ, Құлманбет, неге соншау ентеледің?

Сен әтеш айғайлағыш ауыққан. Болмаса аты шыққан сүйін байың, басқасын ойу керек жылы жауа. Ажал түртіп жүрмесін аңдамастан, оқтаулаяқ бір неге қарысы шауе. Мен айтсам айтам қалың байлығымда. Қайтесің әңгі.

0: жан жиылып бата берді. Құзбайды жандар алды ей жарлығымды. Ашулансаң аспанды тастап жібер. Сен даянбай қимылдау барлығыңға.
1: Қайдан жалды? Қайдан жалды? Ал кетті ал. Ал кетті ал. Ал.
2: Ай ерлерім көп ел үшін жаудан өлгін, шейіт боп халық үшін жанын берген. Ел үшін өлгін ерде арман бар ма, құрметтеп қалың қазақ соңын ерген. Адалдықтай, ерліктай, батырлықтай, ел бірлігін сақтаған татулықтай. Қарынбайдай сараңдар толып жатыр, оны бекер мақтама елдің айы. Ал Құлманбет, Құлманбет, ал Құлманбет, Құлманбет, ал жатқан сөйлен кет, сөйлен кет, сөйлен кет, сөйлен шыққан бұлмен кет, ортада кесірін кілеген, ортан шыққан күлмен кет, күлден ауырын тұмат, қарарып қатқан күлмен кет, күнде қайтып келеді, асқаралы таумен кет, қалдыға қалып мекендер, кесірін тиер Құлманбет қубәлекет. Әрленге
3: тыңдағандарыңыз Ақан Әбдуәлі мен Жандәулет Батайдың орындауындағы Құлманбет пен Жамбылдың айтысы. Көлеміне қарай айтысты түре, сүре деп екіге бөледі. Кәсіби ақындардың ұзақ сонар ырғасқан жыр сайысы сүре айтысқа жатса, қысқа да шапшаң қайымдасу негізінен түре айтысқа жатады. Бұл туралы Мұхтар Әуезов түре айтысты атақты ақындармен қатар айтыс өнеріне жаңа машықтанып жүрген көпшілікте қолданады. Бұл бір-бір ауыздан қайтарылып отыратын шапшаң жауаптасу үлгісі. Осы түр жас желеңді ойын-сауықта айтысқа төселдіреді. Түре айтыстың бір ауыз өлеңі екі үлгіге бөлінеді. Оның біріншісі бастауыш түрі, ең оңайы қайым өлең, екінші үлгісі қара өлең деп жазады. Айтыс табиғи дамуына, тақырыбына, көркемдік ерекшеліктеріне, мақсаты мен міндетіне қарай отандық ғылымда төмендегідей түрлерге жіктеледі. Біріншісі әдет ғұрып айтысы. Бәдік айтыс, өлі мен тірінің айтысы, жануарлар мен адамның айтысы, жар-жар, қыз бен жігіт айтысы немесе қайымдасу, қағысулар үлгісіндегі айтыстар. Екінші бір түрі ақындар айтысы. Оның ішінде ру айтысы, жұмбақ айтыс, дін айтысы, жазба айтыс, қазіргі күнгі айтыстар. Әдет салт айтысы топтық түрде қандай бір рәсімді атқару мақсатында жаттанды өлеңді дағдылы әуенмен жікке бөлінген екі тарап алма кезек хормен орындау арқылы жүзеге асады. Бұл туралы Мұхтар Әуезов, бұл алуандас әдет салт айтысы көбінесе өнер жарыстыру айтысы емес, тек дағдылы жолды атқару, ырым, наным бойынша ем-домға арнап айту ретінде ғана орындалады. Ондай айтыстардың өлең сөздері де көбінше ауыздан ауызға көшіп жүретін жаттанды сөздер болады. Сондықтан әдет салт айтыстарында жеңу, жеңілу сияқты қорытындылар болмайды. Және өзге өнер жарысының айтысындай бір жаққа екінші жақтың жол беруі, бәйге тартуы болмайды деп жазады. Жар-жар, бәдік, өлімен тірінің айтысында шынымен сауықтан көрі салттық қызмет басым. Сол себептен айтыс өнерінің ежелгі арналары болып есептеледі. Бұлардың әрбірден кейін жалпы сыртынан топтап құрыптық фольклор жүйесіне жатқызуға болады. Аталған құрыптық үлгілерден жігі ашылып алшақтап, өнер түрі болып саналатын ақындар айтысына бір табан жақындап тұрған аралық буын қызметін қыз бен жігіт қайымдасуы мен қағысулар атқарып тұр. Қыз бен жігіт айтысын қайымдасу деп те атаған. Мұнда той томалақта кездескен екі жас бір-бір шумақ өлең айтысып, өзара қалжыңдасады. Әріптестер бір-бірінің сырт көрінісіндегі, киім-кешегіндегі, мінез-құлқындағы, туған-туысқандарының басындағы оғаш жайттарды сынау арқылы бір-бірін тапқырлықпен сөзден тосып, сүрінтуді көздейді. Мұнысы көбінде жаттанды болып келеді. Әйткенмен қайымдасу жас ақынды баулайтын, болашақта шаршы топқа шығуға дайындайтын тәрбие мектебі деуге болады. Келесі тыңдайтындарыңыз Хассақ фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауындағы «Жастар думаны» композициясы.

0: Шеркін-ай, шеркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.
1: Ааа!

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: 18-20 ғасырларда ұлттық әдебиетіміздің авторлық поэзиядағы айтыс жанры көрнекті сипатпен қалыптасты, дамыды, бүгінгі заманға жалғасты. Ақындар айтыстары қазақ әдебиетінің ұлттық сипатын мәңгілікке сақтаған жанр екендігін түпкілікті дәлелдеді. Ақындар айтысының әдеби шығармашылық болмысы туралы Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамедұлы, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов, Қажым Жұмалиев, Әуелбек Қоңыратбаев, Мәлік Ғабдуллин сияқты ұлттық әдебиеттану ғылымының негізін салушы ұстаз ғалымдарымыздың еңбектерінде классикалық ғылыми тұжырымдар жасалған. Айтыстардың авторлары ұмытылған түрлері Сейіт Қасқабасов, Шәкір Ыбыраев, Мұхаммед Рахым Жармұхамедұлы, Рымғали Нұрғалиев зерттеулері бойынша драмалық фольклор санатында бағаланады. 18-19 ғасырлар және 20-шы ғасырдың бас кезіндегі әдеби дамуда Шал Құлекеұлы, Шортанбай Қанайұлы, Сүйімбай Аронұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Құлманбет Құланаян, Мұрат Мөңкеұлы, Жамбыл Жабаев, Әбубәкір Боранқұлұлы, Шөже Қаржаубайұлы, Біржан Қожағұлұлы, Ақан Қорамсаұлы, Сара Тастанбекқызы, Әсет Найманбайұлы, Нұржан Наушабайұлы, Ерімбет Күлдейбекұлы, Омар Шораяғұлы, Жүсіп Ешниязұлы, Жүсіп Кәдірбергенұлы, Тұрмағанбет Істілеуұлы, Мұсабек Байзағұлы, Мансұр Бекежанұлы және тағы басқа көрнекті ақындардың шығармашылығындағы ауызша және жазбаша айтыстар арқылы даралана танылды. Бұл ғасырларда қазақ әдебиетінің негізгі сипатын құрайтын ақындар шығармашылығында ауызша және жазбаша айтыстардың мазмұн мен пішін жүйесіндегі классикалық үлгілері жасалды. Қазақ әдебиетінің тарихында ел аралық, ұлтаралық, яғни халықаралық ақындар айтыстарының да маңызды орны бар. Қазақ және туысқан түркі халықтары ақындарының айтыстары әдеби байланыстар кеңістігінде елеулі орын алады. Туысқан халықтар ақындарының бетпе-бет отырып, өнер тілімен сайысып сұхбаттасуы түркі халықтары мәдениеттері тарихының дара ерекшелігі. Қазақ және қырғыз ақындарының айтыстары екі елдің рухани мәдениеті тарихында маңызды үлес болып қосылды. Сүйімбай мен Қатағанның, Құлманбет пен Қаламқастың, Сарыбас пен Қалмырзаның, Кенен Әзірбаев пен Халық Акиевтің, Жақсыбай мен Османқұлдың және тағы басқа ақындардың айтыстары ел аралық халықаралық мәдени байланыстар жүйесінде поэтикалық ықпалдастықты қалыптастырды. Аталған айтыстардың әдебиет туындыларына тән бейнелілік өрнектері осы жанрдың классикалық көркемдік үрдісіне негіз қалады. 20-шы ғасырдың 40-80 жылдарындағы қазақ әдебиеті тарихының ұлттық болмысын танытуда ақындар айтысы жанры дәстүрлі қызметін жаңғырта жалғастыра дамыды. Қазақ поэзиясындағы дәстүрлі авторлық поэзия үрдісін уақыт шындығымен халықтың арманымен орайластыра жырлаған Жамбыл Жабаев, Нұрпейіс Байғанин, Доскей Әлімбаев, Шашубай Қошқарбаев, Кенен Әзірбаев, Нұрлыбек Баймұратов, Жақсыбай Жантөбетов, Майасар Жапақов, Үмбетәлі Кәрібаев, Төлеу Көбдіков, Қазанғап Байболов, Әлібек Байкенов, Нартай Бекежанов және тағы басқа халық ақындары даралана танылды. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары және қазіргі 21-шы ғасырдың бас кезі Қазақстан тәуелсіздігі әлемдік деңгейде салтанат құра бастаған жаңа тарихи кезең. Айтыс ақындарының қатарына Аманжол Әлтаев, Мұхамеджан Тазабеков, Мэлс Қосымбаев, Серік Құсанбаев, Бегәріс Шойбеков, Елена Әбдіхалықова, Дәулеткерей Кәпұлы, Ақмарал Леубаева, Карима Оралова, Әзімбек Жанқұлиев, Айтақын Бұлғақов, Айнұр Тұрсынбаева, Оразалы Досбосынов, Әбілқайыр Сыздықов, Ринат Зайытов, Айбек Қалиев, Аспанбек Шұғатаев, Мұхтар Ниязов, Жансая Мусина, Еркебұлан Қайназаров, Болатбек Оразбаев, Мейірбек Сұлтанхан, Қалижан Ділдәшев және тағы басқа жас толқын қосылды. Бұл толқындағы ақындар суырып салма өнердің жемістері, өлең өрнектерін, бейнелілік көркемдік сипатын байыта түсті. Көнеден қалған сөз өнеріміздің бірі айтыс. Оны жоғалтпай жандандырып дамыту, ұлтымыздың мақтанышына айналдыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Айтыс өнері бүгінгі рухани мәдениетіміздің ажырамас бір бөлігі. Бұл өнер ұрпақтан ұрпаққа, буыннан буынға ауысып, өрісі ұлғайып, ілгерілеп дами береді. Сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев.
0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Территория классики. Классик.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.

келеді. Жалпы жетіген деген атау тегінде екі сөзден құралса керек: жеті және де ән. Яғни мұны әндетуші немесе күй шертуші, жеті ішек десе де болғандай. Өйткені түркі тілдерінде мынадай музыкалық терминдер бар: аган – өлең, әуен – ганни – жырға қосу, ганани – ән, шумақ, таган – ән.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Вена халқы үйде музыка ойнаудан басқа билегенді де жақсы көрді. Шуберттің биге арналған шығармалары аз емес. Оның заманында минуэта, экассес, полонез, лендлер, полька, галоппи жанрлары және әрине вальс болды. Шуберттің вальстері тек қолданбалы композициялар ғана емес, олар лирикалық миниатюралар. Композитор биді көңіл-күйдің поэтикалық көрінісіне айналдырады. Бұл да Шопенның, Чайковскийдің, Прокофьевтің вальстерінен кем түспейтін Шуберттің жаңалығы. Франц Шуберттің тағы бір өнер табысы фортепиано миниатюрасы. Кенеттен шыққан музыкалық сәттерден жанрдың негізгі үлгілері мен ережелері қалыптасты.

0: камертон.
1: Классикалық симфонияға қарағанда адам эмоцияларына толы романтикалық симфонияда Шуберттен бастау алды. Ол жанр белгілеген бағыт бойынша 19-шы ғасырда дамыды. Әзірге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: камертон. Классика осы.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

орындалған Генрик Винявский, «Полонез бриллианты», «Опус 4», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Гармониятынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

орындалған Эдуард Эльгарра, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, Семілдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Эфирде «Гармония» тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: «Гармония» тынысы.
3: Классик радиосы.

0: Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен бірінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. 61-ші Венеция Биеннале халықаралық көрмесінде ұлттық павильон ашылды. Қазақстан Смитсон фольклор фестиваліне қатысады. Алматыда Сераға деректі фильмі көрсетілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. 61-ші Венеция Биеннале халықаралық көрмесінде ұлттық павильон ашылып, мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен «Қоңыр тыныштық архиві» жобасы ұсынылды. Экспозиция руханият, мәдени сабақтастық және де тарихи тағылым тақырыптарын тереңнен қозғайды. Дала архитектоникасы деп аталатын ауқымды арт нысан көрермен көзіне бірінші түседі. Мұнда аударманы қажет етпейтін, бірақ әр елге жақын күйді білдіретін қазақ дүниетанымындағы қоңыр ұғымы көрініс табады. Осылайша Сырлыбек Бекбота жетекшілік еткен 10 қазақстандық суретші Биенналенің минорлы күйде тақырыбын өзінше сезініп пайымдаған. Павильонның ашылуында вице-министр Айбек Сыдықов мәдениеттердің көп дауысты диалогына өзінің қосу мүмкіндігі екенін атап өтті. Алғашқы келушілер қатарында Қазақстан мен Италияның өнер және де бизнес өкілдері, халықаралық суретшілер, дипломаттар мен студенттер бар. Биыл алғаш рет қазақстандық павильон тұжырымдамасы ашық байқау арқылы анықталды. Ұсынылған 17 жобаның ішінен сарапшылар «Қоңыр тыныштық архиві» концепциясын таңдаған. Бұл өзара байланысқан 5 салдан тұратын иммерсивті сезімге әсер ететін көркем кеңістік. Даланың акустикалық бейнесі, материалдық инсталляциялар, айтыс пен күйдің жаңғырығы барлығы бір арнада тоғысқан. Куратор Сырлыбек Бекботаның айтуынша, бұл кеңістік көрерменге дайын жауап ұсынбайды. Керісінше, оны өз ішкі тыныштығына үңіліп, сол арқылы қазақтың мәдени кодын сезінуге шақырады. Келер жылы Қазақстанның мәдени мұрасы ақшта өтетін Smithson Folklife Festival алаңында таныстырылады. Жоба аясында Алматыға фестиваль сарапшылары келді. Сапардың мақсаты Қазақстанның мәдениетін тереңірек зерделеу, шеберлер және де зерттеушілермен танысып, фестивальге ұсынатын бағыттарды айқындау. Жобаның бас демеушісі Самұрық-Қазына қоры. Smithson Folklore фестивалі бұл әлем халықтарының дәстүрлі мәдениетін таныстыратын ірі халықаралық алаң. Жоба ұлттар арасындағы мәдени байланысты нығайтуға, өзара түсіністік пен құрметті арттыруға ықпал етеді. Фестивальге дайындық кезең аясында Қазақстанға келген сарапшылар бір күнін Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайына арнады. Қазақстан үшін Smithson Folklore фестиваліне қатысу ұлттық мәдениетті ауқымды халықаралық аудиторияға таныстыруға мүмкіндік береді. Фестивальге қатысуға дайындық кезеңіне Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы бірыңғай операторы Самұрық-Қазына Траст корпоративтік қоры қолдау көрсетуде отыр. Фестивальге қатысуға дайындық кезеңіне Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы бірыңғай операторы Самұрық-Қазына Траст корпоративтік қоры қолдау көрсетіп отыр. Алматыдағы орталық мемлекеттік кино фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архивінде кәсіби қазақ театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі көрнекті актер Серәлі Қожамқұловтың 130 жылдық мерейтойына арналған іс-шара өтті. Жиынға зиялы қауым өкілдері, архив және де театр саласының мамандары, өнер иесінің туыстары сондай-ақ оның ізбасарлары мен әріптестері қатысты. Шара барысында актердің архивтік фотосуреттері қойылған көрме көпшілікке таныстырылды. Сондай-ақ жиында 1972 жылы Қазақ фильм киностудиясы түсірген «Серәға» деректі фильмі көрсетілді. Фильмде актердің өз дауысымен айтқан естеліктері, ой-толғамдары және де 1929 жылы Қызылордада алғашқы қазақ театрының ашылуы сондай-ақ «Еңлік-Кебек» спектакліндегі тұңғыш рөл сомдаған сәті қамтылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепианомен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Айгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2-ші скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Вит.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Яссауи тану пәні үйірме ретінде енгізіледі. Атырауда Илья Жақановтың 90 жас мерейтойына арналған Жақанов әлемі фото шежіре атты фото көрмесінің ашылуы өтті. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында жеңіс салтанаты атты концерт ұйымдастырылды. Ақтөбеде Батырлар аллеясына ағаш егілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістандағы мектептерде биылдан бастап оқу бағдарламасына үйірме ретінде Яссауи тілі пәні енгізілді. Бұл бастама жас ұрпақтың рухани танымдық көкжиегін кеңейтуге бағытталған. Дәріс кезінде жеткіншектер ғұламаның өмірі мен өнегесін, шығармашылығы мен хикметтерін оқиды. Сондай-ақ көне шаһарда дәстүрлі түрде республикалық Яссауи тілі байқауы ұйымдастырылып тұрады. Жалпы Түркістанда қазір 36 мектепте Яссауи тілі пәні оқытылады. Балалар Яссауидің ілімі мен мәдениетін, мол мұрасы жайлы мағлұматпен танысады. Әзірге бұл сабақтың арнайы бағдарламасы мен оқулықтар жоқ, сондықтан да мұғалімдер өздері ізденіп ақпараттар жинақтайды. Оқушылармен бірге экскурсияға және де мұражайларға барып, оның өмірі мен құнды мұрасын көріп зерделейді. Өскелең ұрпаққа Қожа Ахмет Яссауиді насихаттау мұнымен шектелмейді. Еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігі мен Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығы мектеп оқушылары арасында Яссауи тану республикалық байқауын өткізіп келеді. Дәстүрлі байқау биыл 28 рет ұйымдастырылады. Оған еліміздің барлық өңірлерінен іріктеуден өткен 70-ке жуық дарынды оқушы қатысты. Білімділер Яссауидің хикметтерін жатқа айтып, шығармашылығы бойынша сауалдарға жауап береді. Түркістанда бұдан бөлек Яссауи танушылар клубы да ашылған. Атырау облыстық көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейінде Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан және де Қырғызстан республикаларының еңбек сіңірген қайраткері Илья Жақановтың 90 жас мерейтойына арналған Жақанов әлемі фото шежіре атты фотокөрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Көрме барысында ән мен суретті, сөз бен сезімді қатар өрген Илья Жақановтың шығармашылық әлемі театрландырылған көрініспен ашылып, көрерменді ерекше рухани атмосфераға бөлеген. Көрермендер 5 залға орналасқан кескіндеме және графика туындыларын, сондай-ақ 8 бөлімнен құралған 450 фотосуреттен тұратын фотокөрмен тамашалап, тілек кітапшасына өз лебіздерін қалдырған. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында жеңіс салтанатты атты концерт ұйымдастырылды. Музыкалық кеште Нұрғыз Әтлендиев атындағы Отырар сазы академиялық фольклорлық этнографиялық оркестр өнер көрсетті. Ұжым солистер және де балалар хормен бірге соғыс жылдарындағы әндерді, сондай-ақ Нұрғыз Әтлендиевтің шығармаларын орындады. Кеш барысында Ақсақ Құлан, Әлқисса, Махамбет күйлері, Журавли, Катюша, Қаһарманаға бауыржан композициялар және өзге де туындылар шырқалды. Концерт соңында сахнада аңызға айналған День Победы әні орындалды. Ақтөбедегі Батырлар аллеясына ағаш егілді. Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында өңірде елді мекендерді көгалдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жолы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 46 ақтөбелік батырдың ескерткіші тұрған кешеннің бойында өтті. Жергілікті тәлімбақта өскен мойыл көшеттері тез жерсінуі тиіс дейді жалпы мамандар. Жалпы үш саябақта бір күнде 90 ағаш егілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Арма, ардақтағайын, эфирде мәдениет маржандары бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, Қазақстандағы оқу жүйесіне шертер аспабын алғаш енгізген және соның білікті маманы Ер Сайын Басықара. Қош келдіңіз, Ереке, студиямызға.
4: Саламатсыздар.
3: Енді мынау шертер аспабы деген кездері, бұл енді үш аспапты қазақтың жалпы домбыра шертпелі аспаптарының несі ғой, бір саласы үлкен. Қазақ көбісі домбыраны біледі, шертер аспабыны бұл енді оркестрге дейміз ба, қазіргі таңда үш аспапты домбыра деп атыр, басқа да сондай нелермен. Ол кездер енді кезінде аспап болмағанда аты шықпай тұрған кезде приманы ойнап жүрдіңіздер, кейін барып мінекей қалып қатарға қосылып сіз осы мектептің іргетасын қаладыңыз. Сұрайын деген сұрағым, бірінші, осы музыкаға, осы аспапқа қалай келдіңіз? Осы жайлы әңгімелеп берсеңіз.
4: Жалпы әрине көбінесе өмір бойы сұрақ қоятындардың бірден бір сұрақ осы музыкаға қалай келдіңіз дейді. Әрине көбісі білер, мен таныған адам, енді танымайтындарға айтарым, менің әкем күйші болған. Әкеміз Батыс Қазақстанның батыс күйшілік дәстүрдің бір мектебі десе болады, күйші Қазанғап Тілепбергенұлының ұлының немере шәкірті. Ол Қазанғаптың бір шәкірті емес, бірнеше шәкіртінен үйренген. Мысалға, бір ұстаздан бірнеше шәкірт шығуы мүмкін. Ол бірнеше шәкірттен, бірнеше ұстаздан кімде қай күй жетіспейді, қай күй кімде жоқ, соның бәрін толықтырып отырған.
3: Бірін-бірі толықтырып.
4: Толықтырып. Сондай ерекше оқысының күйшілігінің яулмаса варианттарын ерекшелігі болады. Содан артынан да зерттеушілер, күйшілер, домбырашылар айтып жүреді. Енді оқысы күйшілікті қайдан үйренеді дегенде, 30-шы жылдары аштық кезде халқымыз мына оңтүстікке қарай, ішке қарай дейді, Арал теңізінің арғы бетіне. Ол кезде Қазақстанға қарайтын, Қарақалпақстанға, Нүкіс әрі Мойнақ, Үшсай Мойнақ сол жаққа елді аралап кетеді ғой. Бес қалаға кетеді, Қоңыратқа, әр жаққа. Ол кісінің сол 5 жастарында сол жаққа атамыздың аты Шаңбатыр. Біз Шаңбатыр емес, Басықарай болып үлкен адамыз жазылған екен. Сол кісі сол жақта мектепке барады. 13-15 жастарында күй үйрене бастайды, домбыра үйрене бастайды. Сол жақта көптеген жаңағы күйшілер шоқтығы сондай болған. Әбдіғали, Дәулеткелді, Жұмалы деген күйшілер. Тайпан деген атамызды мен өз көзіммен көрдім, бірақ бала кезімде. Енді ол Қазанғаптың шәкірті, мен айта аламын, Қазанғаптың бір шәкіртін көрдім деп. Ол кісі біз бала кезімізде үлкен кісі болатын. Ол кезде домбыра ойнаған көрген жоқпын әрине, бірақ үлкен кісі болды ол кезде. Ал ол Тайпан атамыз әрине 43-45-терде сол жаққа да барып күй тартысқан. Әкеміздің сөзімен айтсақ, күй жәрменкесі болып тұратын еді. Күй жәрменкесі. Сол күйшілер аға дейміз біз әкемізді. Аға, сіз қалай тыңдадыңыз, қалай үйрендіңіз? Біздер қазіргідей сабаққа барып үйренбейміз. Болмаса нотаны жаттап алып, болмаса нотаға қарап ертең үйренбейміз. Бүгін тыңдаймыз дейді. Бүгін тыңдаймыз, ағаш үйдің сыртында тұрып тыңдаймыз. Ішінде күйшілер ойнап жатады, әндерін айтып, күйшілер жиналып күй сайыстарында. Соны біздер тыңдаймыз, үйге барып жаңа домбыраға саламыз, салған боламыз. Ертегіне бар тағы тыңдаймыз, мүмкіндік болса. А мүмкіндік кейде болмайды, ол кісі басқа ауылға кетіп қалады. Соны іздеп артынан тағы барамыз дейді. Сондай біздер артынан іздеп жүріп үйрендік. Ал ауылдағы жаңа ақсақалдар Әбдіғали, Дәулеткелді деген мектеп кезінде үйренген Жұмал деген күйші болған ол Қазанғаптың тікелей шәкірттері. Көптеген аттарды айтуға болады, бірақ енді ол жерде бәрі негізгі ұстаздары. Зибирау Бәкірқыз деген әжеміз болған дейді, мысалы артынан ол Қырымтау жақта тұрды дейді. Олардың көбісі осы Ақтөбе облысынан, Қызылорда облысынан, негізінен Ақтөбе облысынан ауысқан, сол жақта тұрған. Оның артынан зерттеуші әкеміздің шәкірті, әрі баласы есебінде сол кісі 78-ші жылы нотаға түсіріп қолма-қол үйреніп жазған Абылхамит Раймерген.
3: Иә, Қазанғап деген күйші кітабын шығарды.
4: Ол 3 томдық шығарды. Ал алғашқы Ақжелең деген кітабы шығару үшін 60-70% сол жердегі пайыз сол әкеміздің орындауында. Үйінде 10 күндей Ақтөбеде болып 78 жылы жаңа қолма-қол штрихтарын, қағыстарын қойып сонда жазған.
3: Жазып алды, неге таспаға содан кейін үйреніп.
4: Иә, әуелі біздің консерваториядағы Зоя Кунаева маз. Зәурешова, Зоя Кунаева дегендер кісілер жазған, мен есімде 70-ші жылдары елге Шалқарға келіп жазған Бегімбет деген жерде. Сосын содан жазған келіп, соны қолма-қол штрихтарын, қағыстарын қойып, сол жаңағы айтып отқан адамдардың көбісін артынан жермен, кәдімгі машинамен барып, ағаны әлілі барып, өздері барып, Ақтөбе жағынан барып, Бозғой Шалқар жағынан барып, сол жерлерге барып, бейіттерді көріп, Жұмалының жаңағы айтқан жаңағы Әбдіғали, Дәулеткелді, басқа да күйшілердің сираттарын көріп, зерттеп, суретке кітаптың ішінде бар. Ал енді екінші, одан кейінгі, енді 53-54 жылдардан кейін елге қайтады ғой бәрі. Бәрі қай жерден сұрасаң да, Қарақалпақстаннан болсын, Өзбекстаннан, Термезден біздің туысқандар келген, Лермикар деген басқа жерден неге 53-тар қайтады десек, 53 жыл Сталин қайтыс болады, содан кейін елден қайта бастайды. Неге 53 жылдар?
3: Оған дейін ниеті болған менде, бірақ ұстап тұрды ғой. Көшуге болмайды.
4: Басқа халықтар да, басқа ұлт халықтар. Ал енді біздер сол елге қайтқан кезде 53-60 жылдар келіп бастайды. Мысалға мен білетін Емекент Иманғали Тасмағамбетовтің мамасы, анамыз Ділда апа да сол Раманқұл деген ағамыз, ағасы біздің ауылда тұрды. Ғаршы, әкеміз ғаршы болған, Шалқарда газовик тұрады, кәдімгі кәсіби газовик. Бұқар Орал газ құбырында істеді. Сол кісілер де артынан 53 жылдар келген, 60 жылдар келген, сол жақтан көшкендер. Енді айтайын деген, енді ол керек болса аларсыз, болмаса. Сосын кадрал деген 53 жылдар келген кезде Құландыда әкешіміз үйленіп жатқан күні Құландының Қазал деген жерінде, түбекте, ол мына үлкен Қазал емес, кіші Қазал. Кадрал Ержан

0: айтады, көреді. Сол кісінің сөзі, нағыз қу мүйізді күйшілерден үйренген екенсің ғой. Сіздің ба қандай? Мүйізі қарағайдай деген сөз, қу мүйізді үлкен сақа, үлкен күйшілерден үйренгенсің. Сосын ол кісі енді ол Қаралпастан жаққа барған жоқ. Ол кісі осы Қазақстандағы адам бүкіл күйшілердің білетіні Кәдір Әлдержан. Ол кісі әкеміздің нағашысы болып келді. Нағашысы болып келді. Сол әкеміз қайда тартса, ол нағашысына барған болды. Сонда сол күйлерді ойнап, мысалға бір бөлігін бір күйдің айтайық, домалатпай Жомалдан үйренсе, кейбір жерін Кәдір Әлдан үйренсе, сөйтіп ол қосады, сөйтіп күйлерінің толықтау болатын содан. Мысалға домалатпай күйінің секіртпе деген жер бар. Басқа домалатпайда жоқ, әкемізде бар секіртпе. Ол не деген? Мына домалатпайдың өзі бір жаңағы бір тарихында айтады, бір адай қызымен күй тартысу үшін жаңағы адай қызы мынандай шарт қояды екен. Ол кезде жаугершілік заман, жігітті ерде атқа мінеді және қолдың күшін білу үшін мынандай тақыр жерге ағаштан ойып мынандай зырылдау сияқты баяғы сағатты айналдырып жібереді. Сондай сияқты бүйтіп айналдырып жібереді, бірнеше айналдырып жіберемін, соған күй шығарасың дейді. Сөйтіп күй шығарады, домалатпай деген, домалатпай ақ желең деген. Соның анау айналып бір жерге соғып кетсе секіріп кетеді ғой, тағы айналып отырса. Ну, мысалға былай айтсақ, түсіну үшін жаңағыдай біздің баяғы сағатты механизмде айналдырып секіріп кетеді. Сосын соны секіріп деп деп келеді. Ол басқа шыр жоқ. Енді соңына таман ада өзі айтып отырады, өзі күйді айтып алады. Сонда айтып алғанда адамдар түсінеді, кемпір шалы бәрі үлкен кісілер.
1: Айтып алғанда бұл тарихын айтады ғой, шығу тарихын.
0: Иә, сотын қалай күйдің ары қарай шығу тарихы және күйдің өзінің мазмұны айтады. Жаңағы айтты ғой, секіріп кетті. Енді соңына таман айналып өзі айтады, өзі енді жаңа техника адам ғой. Инерциясы біткенде дейді. Инерциясы біткенде қалбалақтап құлайды дейді.
1: Иә, иә.
0: Сонда да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- түсінбеген күйші емес, музыкант емес, күй тыңдап отырған үлкенді кішілі адамдар соны жақсы түсінеді.
1: Бірден жалпы иә, күйдің несіне, мазмұнына
0: иә, әнін, күйін айтып отыратын. Ол кісі күйді әкелген және де көбісі біле бермейді, біз сол күйге қарай жаңағыдай дыбыс жазу я болмаса телевидение болмаса фестивальді болып ән жағын қалдырып кетсіз, бірақ үйде түсірген әндерінен 16 әннің 16 әнін нотаға түсірдім, 8 әні былай мақам бар, 14-ті видео есебінде, сиди есебінде бар.
1: Жеке өзі шығарған әндер?
0: Жоқ, жоқ. Өзінің шығарған екі күйі бар. Толқында деген жа әкесі 5 жасында теңізге алып шығып, дауыл көтеріліп, айту Құдай сақтап аман алып қалған жаңағы суды төгіп отырып жағаға сонда, содан кейін тірі кезінде балалар үйінде детдомға жіберген ғой, ол кезде аштық кезде басқа атпен басқа фамилия, соны өзі іздеп тауып келген ғой үйде. Сонда айтатын көрінеді, мен сенің тауып келетініңді білгенмін дейді. Сөйтіп өзіме жорамалдап едім, неге десем баяғыда 5 жасында сен теңізден аман қалып едің, сонда мен ойладым сенің өміршеңдігін деп соны өзі детдомнан өзі іздеп тауып келіпті.
1: Ажалға қарсы жалаңаш шапсаң да ажалды өледі дейді ғой жаңағыдай ол, иә.
0: Сөйтіп толқында деген күй шығарған. Мына газ өнеркәсібінде істегеннен кейін 63 жылдан 35 жылдай сол газ өнеркәсібінде істеді, мына Бұхарадан Оралға газлиден. Соның 10-шы газ компрессор, 11, 12, үшеуі Шалқар ауданында, 13 Мұғажарда, 14 Қарамтауда, әрі қарай Ресейге. Бесеуі Ақтөбе облысымен жүреді. Қазір бар. Бізде сол жаңағы осы қаладағы бүкіл мүмкіншіліктердің бәрі бізде 63-64-тен бері бар.
1: Кесон деп жататын
0: кесон бар сол.
1: Бізде бала күнімізде естігенбіз.
0: Аманғос деген кішінім. Аманғос деген, Аманғос аман бол деген екінші күйі. Сол жаңағы кіші баласына арналған, сол қазір Бозойда жаңағы бірлестіктің басқарманы басқарады. Енді жаңағы екі күй шығарған, а әндер ол Батақтың сарысының бізде бір әнін білсе, оны Әли Құрмановтан ба басқа да содан Құрманғалиев, Қайыпша Құлмағалиев ағамыз, атамыз үйренген дейді. Сол кісіден мына қыздар біздің Сәуле, Жанпейісова басқалар үйренген дейді. Мен әкем төрт әнін әкелген. Төрт әнін алып келген. Ол кісі әкемесе көптеген әндер жоғалып кететін.
1: Ал енді биыл мысалы 120 жылдығын тойлап жатқан Ахмет Жұбанов кезінде

0: қазақтың сарысы туралы жазып кетті дегенде иә иә оларда ол кезде әндер болып па еді?
1: Ол кезде әндер болды, ол кісінің әндерін айтады, қосан туралы, туған ел, туған жер туралы. Енді осы сол кісінің сөздері, айтқан сөздерін мен жаңа бес ғасыр жырлайдың ішінен таптым сөздерін айтқан. Ал әуенін сол кісі әкелген айтқан бойынша мен жаздым. Бір әні Үстем тап пен ағайындарға наразылығы, баласы мен батақтан, ой, сары сиырын бел байлап деп келеді, дәбірледі. Оны, ол әуенді мен жаңағы Рамазан Стамға жеттім сыпыра жаудың жаңағы термесі деп айтқаны бар. Бірақ ол әкеміз сол әуенме айтады. Сөзі енді содан кейін туған елге арналған, тарланатқа арналған туған елмен қоштасу деген әндері бар. Абақтыдағы әні, туған ел, Абақтыдағы. Мына барлығын білетіні, жаңа баласы мен батықтың айтым сары деген зарлы сондай мұңды айтатын сөз. Неге ол? Ол Абақтыдағы ән екен. Аты бар, бізде сол аты мен нотсы мен жазып кітапқа шығарған алтыншы әуел 2003-тегі әкемізге арнаған Қазанғаптың ізімен Күйшібақыт Басарайып деген Еділ деген ініміз екеуміз ол күйін мен ән жазған. Сосын артынан мен осы 2019 жылдары қайта шығарып, бөлік әндерін шығарып, жаңағы айтқандай 16 әнін нотаға түсіріп, 14-ті жаңағы 8 әнін мақамдар, тек мақамдар бар. Мақамдар өз айтқы домырымен ойнап отыр. Соны түсіріп, соның жаңа CD мен DVD есебінде, аудио есебінде 14 CD жаздырды. Оны енді осы радиоға, архивтерге былай сөйлесіп жатыр.
0: Керемет үлкен жұмыстар атқарған. Сіз әкейдің мынау мұрасы дейміз ғой, рухани мұрасы, халықтың анау өзі сонау құлағымен естіп жинаған жаңағыдай дүниелерінің бәрін жинақтап нотаға түсіру деген бұл үлкен жұмыс. Енді осы әкеңіздің мынандай несіне тоқтала кетсек, орындаушылық ерекшелігі дейміз ғой. Жаңа айтып кеттіңіз, бірнеше шәкіртінен тәлім алды деп.
1: Ұстаз, Қазанғаптың шәкірттері.
0: Иә, Қазанғаптың жаңағыдай бірнеше шәкірт.
1: Өзінің бірнеше ұстазы болған.
0: Бұл енді репертуарды толықтыру бар, және орындаушылық ерекшелік техника дейді ғой. Ол да бар. Енді соны бір нете кетсек, тоқтай кетсек. Кезінде Әбілхабид ағамыз жаңа зерттеп жазды, қағыстардың бәрін түсірді деп. Сол кісінің жазуы, әлде мысалы өзіңіздің байқағаныңыз дейміз. Орындаушылық ерекшелігі не деп білесіз? Осы Бақыт Басығараевтың.
1: Енді ол кісі біріншіден Қазанғаптың күйінің жылдам орындалмайтынын айтатын. Ұшыртып кейде Құрманғазының күйімен шатыстырып алмаса, сол типте сахнада жылдам ойнау керек деп аз уақыт береді. Болмаса, мысалы Сәкен Садуақасаға өзінің варианттарын ойнаған кезде ойнауы мүмкін. Мысалға Бөгелек сияқты күйлер жылдамдау болуы мүмкін. Негізінде әкеміздің айтуында, шалдардың айтуында дейді, Қазанғаптың қолы салалы болған. Үлкен болған. Ол жаңадай жылдам ойнамайды. Ол Қазанғаптың күйлерінің өзі философиялық, лирикалық болсын. Сондай мұңды, өмір туралы, өмір философиясы туралы күйлер болады. Және сондай әуезі басқа, оның әуезі басқа күйлерге ұқсамайтын. Латтық жағын алсақ та, былай мелодияда мысалға себе моль келіп тұрады, себе соль алмаса, басқа да күйлерін, қандай күйлерін алғанда да күй шақырқыш, ол кезде 62 ақ жілеңді ойнаған адам, ол сондай сайыс болатын болған. Енді әкеміздің айтуы, шалдардың айтуында, оны біреулер былай-былай дейді, бірақ ол баяғыдан айтылып кеткен, кітапқа жазылып кеткен нәрсе, Әзберген хан күй сайысын өткізеді. Күй сайысында сол Қазанғапта қатысады, ұстазы Орынбай. Орынбай ақ жілең содағы, ол сол күй шақырқыштың бір бөлігі сол Орынбай ақ жілеңде сонда. Айша Арақ деген күйшілер болған дейді. Табын Дүкенбай, Шүйторынбай деп айтылады сол. Сондай сайыстар болған 62 ақ жілең деп. Ал енді күй шақырқышты, яғни күй басы деп басқа бір айтайық бөліктерінде солай айтады, басқа бір варианттар. Күй шақырқышты біз әке айтады. Сол айтып келді шалдардан әкелуінде. Соны тартқан адам ол кілт есебінде басқа күйлерді де үйренеді. Бұл бір философиялық үлкен бір күй, және де ортасында жаңа латты өзгереді, және де бір соң жағына Қазанғап өзі бір өзгертіп салған дейді. Әшекейлеп жазған, әшекейлеп ой орындағаны бар дейді. Оны әкеміз айтады, сірге қондырған деп айтады. Ол қалай былай шамалы сүрге қондырған деген бір түрлі қазақша естілгенмен зергерлер дейді. Зергерлер мына зергерлік бұйымдарда әні әшекейлеп ұсақ бір ою өрнектер салады осы точкамен, соны нүктемен жаңағы әдейілеп соны зергерлеу дейді. Зергерлеп соның өзін зергерлер сүрге қондырып деп айтады екен.
0: Кім Ғабит Мүсіреповтің театр өнері туралы айтатыны бар да, хас сұлудың көз жасындай деп та, жаңағы мөлдір өнер театр.
1: Ана жердегі ойларға мынандай кішкентай ғана точка, мындай нүкте нүкте қойдың өзі сол
0: тамшылар
1: сияқты сөйтіп әсекейлегеннің өзі, соны қазанғаптың күйінде әкеміздің шалдардан айтқан сөзі ма, өз өткен сүрге қондыру деп айтады. Зергерлеп өзінің бір өзіндік жаңағы қолын қалдырған, өзінің жаңағы қосымшасы, қосымша бар соңында күй шақырыш. Ол күй шақырыш қазір баяғыда әкеміз тартады, сосын Абдулхамит тартатын. Еділ деген ініміз Абдулхамитте оқыды, қазір университет, өнер университетін сабақ береді. Сол тартады. Қазір студенттер конкурс болатын кезде дайындалып жатады, болмаса емтиханға дайындалып қазір ойнап жатады. Әкеміз соны тыңдаса, мысалға сондай рахаттанып тыңдар еді, сондай бақытты болар еді деп есептеймін. Неге десеңіз, өзі де консерваторияда жүріп бір айдай жаңағы дала профессор деп сабақ берген. Мысалға Рүстем Күлшебаев, Ержан мына Рысметов Жамбылда, сосын Әлімжан, Қуаныш Жұмағалиевтер, Әлімжан Әбдісадық, солар шәкірттерінің бірі. Олар да қазір күйшілер, өз олар да жаңағы ұстаздар, иә. Солар үйренген ауыз, кәдімгі қолма қол үйренген ауызша. Соны Айтқали Жайым кезінде, Дүйсен Касейінов ағамыз ректор кезінде сол кісіні шақыртып бір айдай алғашқы ұстаз есебінде сол кісіні шақырды. Айтқали Жайым 89 жылы жаңағы Тәптімбеттің бір мерейтой кезінде бір айдай келіп сабақ берді балаларға, журналын беріп сөйтіп үйренді.
0: Енді қалай ойлайсыз, бұл жаңа керемет жақсы айтып отырсыз, мынау Тәттімбеттің, Қазанғаптың, болмаса жаңағы Құрманғазының, Динаның дегендей, қазір енді бізде өңір өңірге бөлініп мектептер деген енді көбейді ғой, енді көп айтылып жүр енді.
1: 10-11 мектеп деп.
0: Иә, сондай енді мектеп көп, әрқайсы өзінің бір ерекшелігімен көрініп жатыр дегендей. Осы Қазанғаптың мектебі мынау басқа мектептерге ұқсастығы бар ма? Басқа мысалы жанындағы, мысалы біз енді айтып жатқан өңір, енді бұл енді Ақтөбе, Қызылорда, бес қала дегендей өңірде, басқа жанында жатқан орталық Қазақстанға дейік, жаңағы Тәттімбеттің болмаса басқа нелермен нелері бар ма, бір
1: ұқсастықтар дейсің?
0: Ұқсастықтары бір,
1: енді мен айтар едім, ол сол қай жерде орналасса сол жаққа әрине жақын болады. Бұл Қазанғап мысалға Ұлықұмда, Арал Шалқар өңірінде, Ақтөбе мен Қызылорданың ортасында, мысалы Арал теңіз десек, Арал ауданы десек, ол 35-ші жылдары шаруашылыққа байланысты Қызылордаға берген. Ал енді Арал теңізінің ол бәрі ғана Қызылордаға емес, жаңағы айтқан Бозой жақта лагерьге баратын біз, ол Ақтөбеге қарайтын жерде бар. Сол өңірде үлкен борсық, кіші борсық деген құмдарда сол жақта өмір сүрген, Доңғыстау деген жерде ұстазына барған Төреш деген кіші, жалпы Ақтөбе облысын аралап Сөнтөреден үйренген, Сөнтөремен кездескен, Сөнтөренің үйінде болғанда айтайық, қиту қайт қазір құс қайтар деп кеткен, негізінде аты дәстүрлі, өзінің аты қиту қайт қиту деп ат қойған, жаңағы бала сияқты өсірген, жаңағы бөктергі мен ителгінің шатысын бала кезінде білмейді, кішкентай өскенден кейін ол ителгі болса асырауға болады, бөктерге болса болмайды.
0: Жақсы, әкеңізге қайта оралсақ, Бақыт Басығараевты айтқан кездері керемет жақсы еске алады замандастары. Ол кісі барып жаңағыдай әртүрлі осы қиындау кездері, енді соңғы 90 жылдар дейміз ба, мына өтпелі кезең болды ғой, бір қиын кездері. Сол кездері мысалы Ақтөбеде шақырып кітапханаға жаңағыдай неткен кездері, ол кісінің
1: музейге
0: қызметке шақырып, сонда тіпті халықтардың сұранысы бойынша дейді ғой, жаңағыдай бір кештер өткізу кезінде, күй кеші бола ма, басқа кеш бола ма, наурызды өткізу кезінде керемет жақсы үлкен еңбек сіңіргенін айтады. Жалпы әкейдің осындай халыққа сіңірген еңбегі зор, үйде қандай еді ол кісі туралы, сол жеке ұл ретінде айта кетіңізші, әкейдің мінезі қандай еді?
1: Ол кісі өнерге өте жаңағы ішкен асын жер қояды дегендей, бір апта бұрын, 10 күн бұрын мысалға бір жаққа шақырып алса Ақтөбеге, ол кезде 70-ші жылдар Ақтөбеге, артынан 80-ден бері қарай мысалға 85-89-дарда Алматыға келіп тұрды. Ақтөбе радиоторабы дейді, солай қыз жазып жүрді, телевидение жазса, сосын оны Алматыға жібереді, сол береді жаңағы хабарды. 10 күн бұрын шақырып алса, әкеміз бір апта бұрын Ақтөбеге келіп алатын. Е, болмаса 3-4 күн жоқ деген 3-4 күн. Жұмыстан сұрағанып жаңағыдай өзі жұмыс істейді әрине. Техникада Елекен Огурт дейді, Огурттан оқып келіп 63 жылдары газ саласында 35 жылда жұмыс істеді. Балаларында газға берді. Өпкен атындағы Москвадағы екі туған ағам, немере аға інілеріме оқыған, басқалары Волгоград, Берим, осы Қазақстанда газовиктер. Біз музыкаға кеткен, мен Еділ, сосын немерелері бар, домбырашы менің балам, Еділдің баласы, пианист деген сияқты, оны сұрақ болса айтып жатыр. Ал енді әкеміз өзі соңғыдай өнерге деген берсем екен, үйретсем екен соңғы уақытына шейін, соңғы күндеріне шейін. Ал енді жаңағыдай шақырса барады. Енді бәрі музыкант емес қой, елде техниктер, басқалар, ауыл шаруашылық адамдары ол жақтағы концерттеріне де қатысады, аудандығына қатысады. Аудандық айтысқа да қатысқан кездер бар, иә. Аудандық айтысқа қатысып, біздің елмен басқа бір елді мекенмен ұтып шығып, сонда елдің абыройын көтерген кездер. Облыстық жаңағыдай сайыс болсын, болмаса әділ қазылар деп шақырады, болмаса күй тартуға шақырады әрине. Ал ол кісі солай болатын, ерте өзіміз өзіміз күледіміз, әкеміз бүгін естісе әлбір апта болса уже кетіп қалады. Әкеміз ол да жоқ болса уже кетіп қалды,
0: несімен.
1: Ал үйде сондай жұмысына әрине өзінің кәсібіне өте берік болатын. Бізде айтады ғой жаңағы электростанция тұрып ацех дейді, ешқандай менің есімде жоқ, бір қандай да бір жағдай болды, аварий болды, әкеміз өте білікті маман болатын. Орысша қазақша жақсы сөйлейтін, ол кезде орыстармен жұмыс істейді ғой. Сосын қазақ ауылдағы ауылдастары, жерлестері өзінің кейбір жаңағы мисском, профком дейді, сонда істейді. Бірдеңе жазу керек болса орысша өзі жазып беретін, қазақша орысша. Балдары да жақсы оқыды, біз мектепте бәріміз де жақсы оқыды. Бірақ мен әкемнің қасы сол 7 класстан кейін Ақтөбеге кетіп қалдым.
0: Ерте кеттім де сол.
1: Иә, 15 жасында кетіп қалғанмын, содан кейін училище кеттім. 80-ден Ақтөбеден Алматыға кетіп қалдым.
0: Байланыстарыңыз жақсы болды ғой?
1: А так, әрине, мен әкемізге
0: консерваторияда оқығанда, училищеде
1: оқығанда әкемізге айтатын, әке, мына жаққа келген кезде жаңағы өзіңіз жазып жүріңіз, әкем айтып жазып жүр, осылай-осылай. Мында келгенде үлгермейді. Сөйтіп жазып жүргеннің арқасында артынан естелік кітаптарды шығарғанда бүкіл тарихтарды жазды. Бізде мысалға Шалқар Арал теңізінің арасында Орда қонған деген, Құланды болыс деген болыс болған. Ол жерде Нияз би, жаңағы Мөңке би, Нияз би, неше түрлі жыраулардың аты жөнін бәрін жазып кеткен. Бәрін жазып кеткен.
0: Бұның бәрі кітап болып шықты.
1: Иә, кітапта жазылған. Сондықтан ол кісі жаңағы айтып отқандай солай жазатын. Ал енді әкеміз әрине келген кезде ол кісі мен музыкальный училищеге түскенімді домбыраға барып түстікенмен, бірақ мен қолым кішірек болды да домбыра примаға ауыстырдым. Мен домбыра примамды әкешем сары қасық дейтін. Неге десеңіз, екінші курста мен бірінші конкурстың бірінші республика конкурсының лауреаты болдым, екінші курста. Сосын аспап сатып алу керек. Москвадан 250 сом бар ол кезде, соны сатып алдым. Мынау сары қасық 250 сом тұрады, содан есімде күледі. Сонымен ары қарай кеттік қой. Енді айтайын деген жаңағы осында фестивальдарға келеді, үйде тұрады. Мен 88 жылы жарты үй сатып алдым бабам сатып. Сонда артынан соңғы жылдарғы 95-98 2000 жылғы фестивальдарда ғана гостиницаға Қарақалпақстаннан кісілер келді. Менде бір гостиницаға тұрмыз. Баяғыда неге гостиница? Баламның үйі бар дейді екен. Ана балдар, ана адамдармен араласып, әңгімелесіп, соңғы фестиваль 2000-де мен сол Қазақстан гостиницада тұрдым. Сол жақта бірге рахаттанып, әңгімелесіп бала.
0: Иә.
1: Қарақастаннан келген шалдар
0: мен кісілер. Ортақ әңгімелер бар.
1: Қазақстаннан келген шалдар мен. А оған шейін мен үйге алып кетем. Кейде жаңағы әке мен баланың арасындағы мен жақында балдарыма да айтқанмын мысалы. Мысалға бір енді мынша, ну, несі бар? Мынша сүйіп әкемізді киіндіріп атсам, орыс әйел кемпір кісі сөз жүрді. Қарап тұр. Надо же, как вы ухаживаете за отцом, дейді. Это у нас норма, деп қойды. Енді киізмейді. Сондықтан, әрине, әкеміз барлығымыз жақсы көрді. Барлығымызға бірдей музыка дарыды негізінде. Басқа жаңағы мұнайгаз жағына кеткендер, спортқа кеткен інім әділ деген 65 жылы. Ол заслуженный тренер по боксу. Ол да гитарамен домбырамен ән айтады. Мен сияқты
0: бәрі музыкаға жақын болды дейсіз.
1: Баян сырнайда екі ағам жаңа газовиктер ойнайды. Бәрі де музыкаға бірдей. Қайсысы барса да музыкаға кетуге болады, бірақ сондай.
0: Керемет. Құрметті тыңдармандар, қарап отырсақ, Бақыт Басығараев үлкен халықтың мұрасын, анау сонау қазанғаптың мұрасын дейміз, жалпы осы батыс өңірі, соның ішінде Ақтөбе, Қызылорда, Бесқала өңіріндегі күйшілік дәстүрді бүгінгі күнге жеткізуші Алтын Көпір биыл ол кісінің 100 жылдық мерейтойы. Біз ол кісінің аруағы разы болсын дейміз. Ол кісіге мынау ұрпағы келіп бізге осында керемет әңгіме айтып жатыр. Сізге де алғыс айтамыз, ереке. Шығармашылық табыс тілейміз. Қарап отырмын, сізбен әңгіме әрі қарай жалғаса беретін сияқты. Әлі де айтылмаған әңгіме көп сияқты. Сондықтан да біз осы қазір осы жерден бағдарламамызды аяқтайық. Әрі қарай кейін өзіңізді жеке бағдарламаға шақыратын боламыз. Бізбен бірге студияда қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, шертерші Ерсайын Басықара. Келесі көріскенше, хош, сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.
0: Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош, сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Я помню чудное мгновение» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Ахмет Жұбанов, Ақан Сері, Көгершін Балхадиша. Өңдеген Владимир Осипов. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натурель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца, және Кристиан Эскут.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Генри Манчини, Джонни Мерсер, The Days of Wine and Roses. Өңдеген Гоча Сирадзе. Орындағандар Назия Альжанова, Гоча Сирадзе және Вячеслав Тихонов.

Then I hang on and let him go.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.